ni pakwa wobusa ni wansuo na wabema wo ma ne dada wansuo onu ma sukom ne ne da ladi wobusa no asem wobusa

mu nyankopɔn te ase tie bi baabi obi adɔ a wahye aseɛ no yɛsu ntimi adu.